nga comme je gue dene ese dingam bogo ne tondo dimanche ndoro mi gonai pak de mbay le si Jésus-Christ ola gandil gen jemenda arde de tonje banja jelia radio arc-en-ciel arsi joses gen chamena ortaru la tag arsi baka ta ko yene ta dile bausia la gen je singamango je kunundum gora ga togo dene na jisula no jinga rosilil matam togo dienro norbert.